manego, ole mani kila waniyo, ena no, kila waniyo, o kuru wana kama na manego, ena no, kama na manego, o kuku kuwa kama na manala, ena no, kano kila moto, ore ore kano wa kila mo, ena no, kano kila moto, ane kama re diya si, ena no, kama re diya chalo.

0: le arami bonoti.
1: Bonoti yari arami bonoti manu rajaba astani.
0: Ah manu ihali bo.
1: Nihili ya mudupeda kaka herusanyo.
0: Nimi ya nukihili riwa. Murisha mabi ba.
1: Yumura mkuta bada.
0: Eh.
1: Istirte wa namitili.
0: E distirte yo namitili. Vanto mumuha vasareti hoye. Murimura nyumemela. Ayo, ono lesha, numero paparase ya.
1: Ono wapare nkomo kuru pasha warpereza nino.
0: Ahe. Nkaya kansina na ya lehi hakana munchena hina asuela.
1: Nsini naka mtu nyehe nye kanto za Antonio. Nzio noli malishi animatori shove.
0: Ah, kuu, vota animatori yao.
1: Ekeka, ya nene, yane.
0: Eke reshesheni.
1: Katoli, katolika.
0: Ah, ee. Wapo nyaka lutuweliwene bahitwe la kababo.
1: Tuwaki mababo.
0: Ayo, masinka haka la mwawani wo.
1: Mashawa hawa kumia ni.
0: Au, uku! Animatore, sai sai twila.

sipon la yo kale ni kitu kilili ha. Ni kun lo kera ke uriana ka. Kera kitumi hene marotaka ni nano. Ni wen letar to ren roko wani. Ito tukuliwa memo. Nirula ke kara. Okuta mosaele areri luawe okoposhele. Ito we waroko kale we ole waroko wani konti uraniwa. Okuta mose otumi ha.

0: Yesi
1: pero yowani gona wila ke unkeli we masinsipon la keni himma wirwa momo leke mari nyu hiyo wira kera mu hiwa wirwa ka wira owani konile mu hire ke siso alpelin wala kina nyere wira tan tuna to kon la kana narami ponoti
2: banote
1: kai ke hali
2: mulukun ne ke chale kai kurati
1: e nimi anu mulukun ne ke chale anu mi rowi
2: Inumero mi katim na labo yom kwa ya.
1: Hey, yom kwa yo teiva.
2: Wewe ba hapa ni tangu la tiova.
1: Ai, manu mundo wari anu mkuwa yuo.
2: No nakuo majo kwa mele.
1: Ah. O kala mundo pali akoso kapela kumtarumhi katu ukopo pi hazo ukopo pi ukopo pi. Inyo inyo mo hili pi. Hey, tu sinti pala himi awe. So ukopo pi hazo ba.
2: Nataka mikinu makaran terrorista pa wano.
1: Ayo. Ayo, no pavela ni hiku pa hii ni maoro ni hii nsina masini hiku nilo vantuna yo kala nsina no hima weni noro hapo
2: tabo ya raka araka kure nkuru nangula nae hano
1: kiruwa kikure
2: ni kutu nangula
1: hei hukulo mpanyu wa wini yo
2: unu hano nu hukula nukonte kili yo mta kona kaha kina kira kasalama leku anu mkura machu wakitia
1: huku uwe mkura tu soy soy hili mlesha bai gale au sima ni karaka towo Eteki wa kana bari ayo ni panyane ayo panyane ayo
2: ando kata na mahane no panyane ate bo kala no bano panya pa
1: ayo
2: ah
1: to kami sa kare mi so wai sene ole shai titi ayo ya ba ma koma so ma tani awani wakala iba hila
2: mashi kinna ba ma koma so ma rakwa ni ri ole to mana akemu
1: I'm going to go to the house.
2: Atan.